наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. Защото

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Силна буря се разрази и в района на Батак. Интензивният валеж рязко покачи нивото на река Стара река. Издирва се 58-годишен мъж, отнесен от реката в квартал Луковица в Пещера, потвърдиха от МВР. Според свидетели, той е спасявал жена си и детето им. В издирването му са включени екипи на полицията, дрон и кучета. Има паднали дървета и клони, в това число и по пътя Пещера Батак, съобщават от областната дирекция на МВР в Пазарджик. Пътя Пещера Батак е затворен, потвърдиха от областната дирекция на МВР Пазарджик. Силният дъжд е компрометирал голяма част от него, като силата на водата избива мантинелите и извляква огромно количество дървета и камъни. Популярният в социалните мрежи инфлуенсър Стоян Колев избяга от жилището си, където е поставен под домашен арест и вдигна на крак полицията в Бургас. Това се е случило вчера следобед, когато дошъл сигнала от електронната гривна на крака му. Първата проверка на патрула установила, че Колев е в жилището, но втората установява, че го е напуснал. 39-годишният Стоян Колев е обвинен в хулиганство. На 12 август той бе предаден на съд. На 16 юни на автомагистрала Тракия, област София и област Пазарджик, шофирал агресивно и с висока скорост, приближил се опасно до другите автомобили, присветвал е с фарове и размахвал въздушна пушка. Водеща новина от чужбина. Американският президент Доналд Тръмп провежда телефонни разговори с световни лидери, за да ги призове да прекъснат взаимодействието си с Иран. Това съобщи финансовия министър Скот Бесент. Вашингтон ще наложи нова серия наказателни мерки срещу Ислямската република, които ще се прилагат за области, считани за жизнено важни за Техеран, като злато, цифрови активи и морски транспорт. Съединените щати искат да блокират всички източници на доходи за иранското правителство. Бесент предупреди, че икономически ангажимент от какъвто и да е вид с Техеран ще изложи отговорните на пълния обсек на американската сила. Белия дом добави към списъка си с санкции срещу Иран приблизително 50 юридически лица, над 20 физически лица и 6 петролни танкера. Държавите, които не успеят да предотвратят прането на ирански пари, ще бъдат изключени от доларовата система, заяви още Скот Бесент.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от Националния отбор на България допуснаха втора поредна загуба на Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абондан се опитаха да се борят след първи два катастрофални гейма, но в крайна сметка отстъпиха срещу настоящия вице-шампион Сърбия с 0-3. В третата си среща от група В на първенството игра на снощи в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. Така българските лъвици остават с една победа, две загуби и три точки. Но все още имат шансове да продължат напред към осмина финалите на турнира. От друга страна, Сърбия вече е сигурна за следващата елиминационна фаза, след като е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки актив. Арда надви Локомотив Пловдив с 1-0 като гост в двубой от шестия кръг на първа футболна лига. Доминик Янков в 65-та минута отбеляза единственото попадение в мача. Срещата на стадион на Локомотив в Пловдив беше ръководен от главния серия Волен Чинков, който показа червен картон на Жулиен Лами в 15-та минута. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 4 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфовете имат 5 поражени и само една победа, а в последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Отбора на Ботев Враца спечели първа победа от началото на сезона. Това се случи след като зелените надиграха с 1-0 Ботев Пловдив. Двобой от 6-ти кръг на F5 лига. В герой за домакините се превърна Преслав Боруков, който заби единственото попадение в 23-та минута.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Виждам, че сте успели да се наспите, което е много сериозен плюс, особено ако сте на работа днес, 25 август.

0: Е, ако ви звучи малко неуверено тази сутрин, нека да го кажем оплашено. Драги приятели, това е защото вчера по време на градушката в София бях навън. Опитвах се да метна едно одеяло на колата, но всъщност само обикалях около нея с одеяло на главата.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

7.16, новия работен ден ще започне най-рано в 8 или в 9 сутринта, драги приятели. Истина е, напоследък нито през нощта, нито през деня човек успява да се наспи. И днес ще бъде много горещо, все едно нищо не се е случило вчера.

0: 7:20 сутринта е на добър път. Ако сега излизате заредени догоре от бензиностанцията, драги приятели, внимавайте, защото отново са се отворили спешни и неотложни ремонти. Въпреки че ни бяха обещали истинско лято без пътни тапи. Освен да си мечтая за магистрала до Гърция без пътна тапа в края или за магистрала до Варна без пътна тапа по средата, напоследък съм се размечтал, знаете ли за още какво? За обществен безплатен интернет, ако ще да е в най-малкото градче на България.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Това е Радио FM+. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM+. И винаги.

0: Набежава 7:30, една песен за добро утро. Остана до звездната прогноза за днес, 25 август, драги приятели. След 25 дни на африкански дни и нощи, вчера най-после заваля. За 30-ти минути беше като във филм на ужасите, с много силен вятър, с проливен дъжд и брутална градушка, която дойде от северо-исток в столицата и не си отиде. Въпреки, че не успя да ни щупи кокълчетата на краката.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Разбира се, че 25-ти август ще започне с нови възможности за всички, драги приятели. А сега малко по-конкретно. Овни, това е вашия хороскоп. Деня стартира динамично. Възможност, която първоначално е изглеждала малка, може да се окаже много важна и голяма за вас. В любовта бъдете по-открити и съветват звездите. Телци, имате нужда от спокойствие и сигурност. Не позволявайте на чуждо мнение да промени решение, което вече сте обмислили добре. Ето ги и близнаците. Вас ви очаква интересен разговор или новина. Възможно е човек от миналото отново да потърси връзка. Един вид да потърси контакт с вас. Така стигаме до родените под знака на рака. Емоциите ще бъдат изключително силни във вторник. Не бързайте да правите заключения, особено в любовта, драги раци. А ето ги и лъвовете. Вие пък ще получите внимание и признание. Започва добър ден да покажете какво можете и всички ще го видят, ще го забележат и ще го оценят. Ако сте родени под знака на девата, деня е подходящ за работа, за учене, за подреждане на плановете. Малка задача може да се окаже по-важна, отколкото изглежда. Лято е с Радио FM+. Правим сега кратка почивка. Пауза за дехидратация, ако искате. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 8 сутринта, не по-рано, драги приятели. А сега продължава вашия хороскоп. 25 август е. Познайте какъв ден се пада другия вторник. 1 септември. Стигнахме до Везните. Слушайте внимателно. Възможно е приятно развитие в личните ви отношения. Везни, не криете това, което чувствате. Скорпиони, вие сте. Някой може да ви изненада с поведение или новина. Доверете се на своята интуиция. Моля. Ако сте родени под знака на Стрелеца, вашето желание за промяна се засилва. Моментът е добър да започнете да действате по план, който отдавна обмисляте и, както се казва, имате го на хартия, черно на бяло. Хей, кози, рози, слушайте сега. Финансов или професионален въпрос започва да се изяснява за вас. Бъдете търпеливи. Ето ги и водолеите. Нова идея ще ви даде мотивация. Възможно е интересно запознанство, така да знаете, и то в очертанията на деня, който, между другото, може да приключи за вас в сряда сутринта. Уважаеми риви, моля сега за вашето внимание. Деня ви е силен, силен в любовта и емоционалните отношения. Някой обаче може да ви покаже чувства, които изобщо не сте очаквали, и в добрия, и в лошия смисъл на думата. Стана 7.38 минути сутринта. Разполагате с предостатъчно време за преобличане до новините за Радио FM Plus в 8.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Това е

0: Хей, как сте? Добре ли сте, драги приятели? Ако и вие сега проветрявате, за да излезе студения въздух, друг път едва ли ще спите на включен климатик. Имате 15 минути до 8 сутринта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

13 минути остават до 8 сутринта, 25 август, драги приятели. От няколко часа главите и телата отново ни слушат това лято, защото успяха да се разходят.

0: Е, след тази песен за добро утро, спокойно мога да кажа, че и вашия ден ще бъде щастлив, драги приятели. Нищо, че напоследък, нито през нощта, нито през деня, човек успява да си почине активно и толкова, колкото заслужава. 8 минути има до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио
1: FM+ те очаква и в Инстаграм.
2: Хаштаг Радио FM+.

0: четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика. Everybody get up.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Пътят Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята от вчера. От полицията ще направят оглед по цялото трасе, за да проверят дали няма участъци, в които водата е подкопала асфалта, съобщават от областната дирекция на МВР в Пазарджик. До възстановяването на движението водачите могат да използват алтернативен маршрут през Варвара, гара Костандово, Ракитово-Батак. Днес ще продължи издирването на 58-годишния мъж, който е в неизвестно следствие на поройните дъждове. Той е спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. До късно снощ ще продължи акцията по издирването му от екипи на полицията. В нея бяха включени дрон и следови кучета. Междувременно ситуацията в Пещера и Батак се нормализира. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание днес. Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспектората. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки, концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултата от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. Предвижда се също така държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Водеща новина от чужбина. Американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърси или в момента кандидатства за убежище в Съединените американски щати, съобщава Associated Press. Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година, като тя ще бъде осъществена съвместно с Министерството на вътрешната сигурност. Говорител на външното министерство каза, че се работи за идентификацията на чужденци, обявили, че идват краткосрочно в Съединените щати, но в последствие кандидатствали за убежище с намерението да останат за постоянно в страната. Според официални представители, отмяната няма да доведе задължително до незабавна депортация. Повечето от случаите на искане за убежище, които чакат за решение, ще бъдат прекатегоризирани, но хората ще изгубят визовия си статут.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от Националния отбор на България допуснаха втора поредна загуба на Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абондан се опитаха да се борят след първи два катастрофални гейма, но в крайна сметка отстъпиха срещу настоящия вице-шампион Сърбия с 0-3. В третата си среща от група В на първенството игра на снощи в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. Така българските лавици остават с една победа, две загуби и три точки. Но все още имат шансове да продължат напред към осми на финалите на турнира. От друга страна, Сърбия вече е сигурна за следващата елиминационна фаза, след като е начело във временното класиране с 3 победи от 3 мача и 9 точки актив. Арда надви Локомотив Пловдив с 1-0 като гост в двубой от шестия кръг на първа футболна лига. Доминик Янков в 65-та минута отбеляза единственото попадение в мача. Срещата на стадион на Локомотив в Пловдив беше ръководен от главния серия Волен Чинков, който показа червен картон на Жулиен Лами в 15-та минута. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 4 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърфът имат 5 поражения и само една победа, а в последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Отбора на Ботев Враца спечели първа победа от началото на сезона. Това се случи след като зелените надиграха с 1-0 Ботев Пловдив. Това от 6-ти кръг на FBET Лига. В герой за домакините се превърна Преслав Боруков, който заби единственото попадение в 23-та минута.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, здравейте! В 8 и 10. Добро утро на всички, които точно пък тази сутрин не гледат с страх, не гледат с ужас в слънцето, защото се убедиха вчера посред бял ден, че все пак може слънцето да се скрие зад дъждовни облаци. Малък съм и не съм виждал такова природно чудо, такова природно бедствие. Честна дума.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: За добро утро, сега спокойно можем да си пожелаем повече почивка и по-малко работа, както си беше до вчера, драги приятели. За радост, след градушката с вчерашна дата, тази сутрин все едно нищо не се е случило.

0: Перфектната сутрин се постига лесно, като сега, драги приятели, достатъчно да влезете в хармония с себе си, със собствената си енергия, което ще рече да направите възможно най-бавния старт на новия ден на 25 август.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
1: Лятото е тук, почивката е планирана. А ти подготвя ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги.

0: Добро утро! Ето какво ще ви зарадва още преди 8:30 тази сутрин, драги приятели, телците, лъвовете, скорпионите, водолеите и овните. Влизат в период на повече увереност, излизат смело от тунела на затъмненията и живота им тръгва право нагоре.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 8:30 сутринта е, нали знаете колко е важно, драги приятели, да не започвате новия ден с усещането, че вече закъснявате. Оставете прегледа на фейса, оставете прегледа на почтата за след 2 часа, най-рано.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Хей, здравейте, как сте, драги приятели? 9 без 25 минути. Вижда се, че сте успели да се наспите, което си е сериозен плюс. Особено ако сте на работа днес.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
5: Това е

9 без 20-те, няма какво повече да увъртам, драги приятели. Изобилие нахлува в живота на везните, козирозите, овните и раците. С Венера във везни винаги е.

0: 9:15 сутринта и да, ако звуча леко неубедително, да не кажа оплашено, драги приятели, май вече ви подсказах. Това е защото вчера по време на градушката бях навън, с одеяло се опитвах да покрия една кола, но в действителност от страх само обикалях около нея с одеялото на главата.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, а после да забравим. Познато ли звучи?

0: Здравей. Спор няма напоследък. Нито през нощта, нито през деня човек успява да се наспи. Днес в София, между другото, ще бъде по-топло, отколкото ще бъде в Мадрид. Иначе в Западна България лятото ни подарява за старт на новия ден мокър полуден. Ей така, за да успеем да си поемем дъх.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Няма информация за загинали и пострадали. Има разрушения по мостови съоръжения в региона. Окръжния съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решението на районния съд в града, който стави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен при съвместна акция на Данци МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест. Бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. Демонстрира се силна загриженост към проблема с корупцията по високите етажи, без на практика да се прави нещо много важно. Това мнение изказа пред Националното радио Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Силно се съмнявам, че и най-добре направеният тест и изпит може да оцени на 100% корупционния риск в един човек и съответно ще спре някаква евентуална корупционна практика. По-скоро изглежда като някакъв опит да се демонстрира загриженост към проблема с корупцията, но на практика не се прави нищо важно по въпроса. Според него в тази връзка е по-добре да следим процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. И водеща тема от чужбина. Американската администрация планира отмяна на бизнес и туристически визи на 200 000 чужденци, които са потърсили или в момента кандидатства за убежище в Съединените щати, съобщава Associated Press. Ако идеята бъде осъществена, това ще е най-голямата подобна отмяна в американската история. Според документи на Държавния департамент и официални представители, очакванията са мярката да бъде обявена следващите седмици и да засегне притежатели на визи B1 и B2, издадени в периода между 2016 и 2026 година.
1: FM Plus.
2: Чаби Алонсо записа успешен дебют като менеджер в Премьер Лиг, след като неговия Челси победи с 3-2 Фулъм на Крейвън Котич в зрелищно лондонско дерби, с което завърши първия кръг от новия сезон в английския елит. Сините от Лондон се представиха впечатляващо в атака, като и тримата играчи, които започнаха в предни позиции, Жоао Педро в първата минута, Морган Роджерс в 41-та и Кол Палмър в 49-та, се разписаха. Играчите на Алонсо обаче направиха доста грешки в защита на най-слабото звено, бе вратаря Роберт Санчес, който носи вина и за двата гола на Фулъм. Лацио победи с 1-0 като гост Болония в матч от първи кръг на италианското футболно първенство. Треньора на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на стадион Ренато Дал Ара беше реализиран от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В късния матч от програмата понеделник Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. В герой за столичани се превърна нидерландския нападател Даниел Мален, който отбеляза хет-трик.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: От 9 и 9 минути сутринта, ако искате да се разсъните щастливи сега или да се събудите щастливи утре, драги приятели, в сряда, мислете за следващата събота. Последната събота на август месец.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, има си градове, които съчетават отлично условия за работа и условия за ваканция, драги приятели. Според мен София изобщо не е от тези градове. И пак се сещам за най-голямата грешка, която можем да направим през летния сезон, която можем да си причиним. Всички да се върнем на работа по едно и също време. Това означава пълен блокаж.
1: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
7: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Това е

0: 9:25 минути сутринта е за добро утро сега или за добър ден след малко, драги приятели. Можем да поздравим още три зоди. Те отново ще вкусят щастието от 25 август до края на месец. Няма да избягат от късмета си близнаците, везните и козирозите. Честито!
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: Наближава 9:30, но ако още ви се спи, драги приятели, явно много безсъние ви се е натрупало през август месец. И тук само подсказвам, напомням, липсата на един час сън всяка нощ довежда до качване на 1 кг телесно тегло след известно време. Обаче никой не ни пита искаме или не, никой не ни казва кога точно се случва това.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добра.

0: Е, след тази красива песен за добро утро, няма как да не ви хареса звездната прогноза за днес, 25 август. Другия вторник е 1 септември. И така, ако сте родени под знака на Овена, ранните часове ще бъдат подходящи да довършите започнатото и да подредите най-важните си задачи. Следобеда Овни постепенно ще внесе повече лекота, нови идеи и желания за промяна. Не се колебайте да погледнете отвъд обичайните решения, ако търсите по-добър резултат. Среща или разговор могат да ви вдъхновят за следващата стъпка. Вечерта ще ви донесе много приятно усещане, че бъдещето се отваря. Чак сега, пред вас! Телци, ваш ред е. Практичният ви подход ще ви помогне да използвате времето по най-добрия начин. След обеда ще ви насърчи да приемете нова гледна точка по въпрос, който до сега изглежда непроменим. Не се страхувайте да излезете от зоната си на комфорт. Телци, малка промяна днес може да постави началото на нещо значимо и голямо утре, а късните часове ще бъдат изпълнени със спокойствие и увереност. Ето ги и близнаците. Любопитството ще ви отведе към интересни хора и полезна информация. Вашите думи ще намират точния адресат, особено ако ги съчетавате с внимание към детайлите. Следобеда близнаци е благоприятен за учене, планиране, споделяне на идеи. Не пренебрегвайте предложение, само защото ви изглежда необичайно. Вечерта може да ви изненада с вдъхновяваща възможност. Хей, раци! Ваш ред е. Грижата за близките ще върви ръка за ръка с желанието да внесете повече ред в своето ежедневие. Ще се справите успешно с практичните задачи, а по-късно ще почувствате и нужда от повече свобода и разнообразие. Позволете си да погледнете напред с по-голямо доверие. Един неочакван разговор ще отвори интересна перспектива пред вас. Вечерта ще ви зареди с нова надежда. Браво на вас! Така стигаме до родените под знака на Лъва. Уверените действия ще ви помогнат да поставите удивително здрава основа на своите бъдещи планове. Ще забележите, че вниманието към детайлите носи също толкова добри резултати, колкото и смелите идеи. Лъвове, следобеда ще ви срещна с хора, които мислят различно, именно това ще бъде ценно, а вечерта ще ви донесе вдъхновение и желание за развитие. Хей, Деви, слушайте сега. Промяната в начина на мислене ще ви помогне да подредите още по-ясно своите приоритети. Ще изразявате идеите спокойно, убедително и с практична насоченост. Работата, която изисква концентрация, ще се развива особено успешно за вас. Следобеда ще ви насърчи да опитате нещо различно, по-различно от обичайното, а вечерта ще ви донесе чувство на увереност и удовлетворение и на вас. Още малко красива музика за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп. Имате 25 минути до 10.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Сам Смит успя да ме изненада, поне мен. 20 минути има до 10 сутринта, а сега продължава звездната прогноза. Ако сте родени под знака Везни, усмивката ви ще бъде най-доброто начало на този ден. Общуването ще протича леко, а новите контакти могат да се окажат много по-важни, отколкото ви се струва. Везни, ако пред вас се отвори възможност за сътрудничество, разгледайте я спокойно. Споделените идеи ще ви донесат повече полза от самостоятелните усилия. Вечерта ще ви изпълни с вдъхновение и оптимизъм. Нищо повече не ви трябва. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Наблюдателността ще ви помогне да забележите промени, които остават скрити за другите. След обеда ще ви потикне да оставите зад гърба си нещо ненужно и да насочите погледа си към бъдещето. Интуицията ще работи в синхрон с разума и ще ви помогне да направите правилния избор. Не се страхувайте от нови възможности. Те ще се появят. Скорпиони, вечерните часове ще ви донесат усещане за свобода. Хей, стрелци, слушайте сега. Предизвикателствата ще събудят най-добрите ви качества и ще ви покажат колко сте израснали. След обеда ще отвори пространство за нови идеи, вдъхновяващи разговори и нестандартни решения. Ако нещо ви заинтригува, направете първата крачка без излишно колебание. Смелостта да опитате различен подход ще бъде възнаградена, а вечерта ще ви донесе усещане за обновление и свежа енергия. Хей, кози рози! Натрупани опит ще ви помогне лесно да се ориентирате в по-сложна ситуация. До обяд ще вървите уверено по предварително начертания план, а след това ще се появят идеи, които заслужават вашето внимание. Не отхвърляйте промените само защото идват неочаквано. Кози рози! Промените ще се окажат липсващото парче от вашия пъзел. Вечерта ще ви даде увереност да гледате смело напред и нагоре. Ето ги и водолеите! Свободата да бъдете себе си ще се усеща по-силно с всеки изминал час днес. Следобеда ще внесе прилив на енергия, вдъхновение и желание да започнете нещо ново. Водолеи, интересна среща или идея могат да променят посоката на вашите планове към още по-добро. Доверете се на оригиналния си поглед към света. Вечерта ще бъде изпълнена с приятни изненади и творчески заряд. Ако пък сте родени под знака Риби, вътрешният ви свят ще бъде богат на вдъхновение и добри идеи. Практичните задачи ще се подреждат по-лесно, отколкото си мислите, особено ако следвате естествения ритъм. След обеда ще ви насърчи да обърнете внимание на мечта, която дълго е чакала подходящ момент. Позволете си да направите първата крачка към тази мечта. Вечерта ще ви донесе чувство на лекота, хармония и доверие в предстоящото. Ако пък ви се слуша Gone, Gone, Gone на Давид Гета и Теди Суимс, готови сте след малко.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Ей, за добро утро, сега може да се подготвите за нисък старт. Ще се отдалечите светкавично от всичко, което отдавна ви пречи или ви създава проблеми. Забравих да ви го кажа. FM Plus. Винаги най-добрата.

0: Здравейте, хубава работа. Меркурий току-що влезе в Дева, драги приятели. Ще имаме всичко, което ни трябва, за да вземаме правилни и прецизни решения. А отгоре на това, девите, делците и водолеите ще имат и много голям късмет с парите. Точно по тази причина човек много трябва да внимава, когато си подбира приятелите. Няма да сгрешите, ако останете с Еви Павлова по Радио FM+.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд на Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Банките в България са по-предпазливи към кредитоискателите сред домакинствата. През второто тримесечие на 2026 година стандартите за отпускане както на жилищни, така и на потребителски други заеми за домакинствата са затегнати. Спрямо периода януари-март, показва нова анкета на Българската народна банка. Увеличава се и делът на отхвърлените заявления. Същевременно резултатите показват и друга интересна тенденция. Този път при условията по кредитите, включително лихвени проценти и изисквания за обезпечение. Според оценката на банките, при жилищните, потребителските и другите заеми за домакинствата, тези условия остават непроменени през второто спрямо първото тримесечие и въпреки това отказите растат. При фирмените кредити стандартите се запазват. Народното събрание се събира на извънредно заседание. Днес депутатите ще започнат работа с промени в закона за държавния служител. Те са част от ангажиментите на страната по плана за възстановяване и устойчивост. Текстовете въвеждат тестове за почтеност на държавните служители, които вземат позиции с висок корупционен риск. Има и преходен период до 30 ноември. И една любопитна вест от чужбина. Музиката, създадена от изкуствен интелект, ще бъде изключена от водещите класации в Австралия. Съгласно новите насоки, насочени към защита на човешката природа на изкуството, също днес браншова организация, цитирана от Франс Прес. Съгласно новите правила, които влизат в сила от петък, музиката трябва да бъде създадена основно от човек, за да може да бъде включена в класациите, заяви Австралийската асоциация на звукозаписната индустрия. Записите, които използват генеративен изкуствен интелект само в поддържаща роля, остават допустими, се казва още в изявлението. Тази мярка е в отговор на нарастващата загриженост в музикалната индустрия относно рязкото увеличаване на музиката, създадена от изкуствен интелект, която се излъчва по радиото. През юли, кавър на песента Like a Prayer на Мадона се изкачи до върха на класациите в Австралия, но предизвика критики, след като стана ясно, че в въпросното парче са използвани вокали и барабани, създадени от изкуствен интелект, припомня Франс Прес.
0: FM Plus. Спортът.
1: Чаби Алонсо записа успешен дебют като мениджър в Премьер Лиг, след като неговия Челси победи с 3 на 2 Фулъм на Крейвън Котич в зрелищно лондонско дерби, с което завърши първия кръг от новия сезон в английския елит. Сините от Лондон се представиха впечатляващо в атака, като и тримата играчи, които започнаха в предни позиции, Жоао Педро в първата минута, Морган Роджерс в 41-та и Кол Палмър в 49-та, се разписаха. Играчите на Алонсо обаче направиха доста грешки в защита на най-слабото звено, бе вратаря Роберт Санчес, който носи вина и за двата гола на Фулъм. Лацио победи 1-0 като гост Болония в мач от първи кръг на италианското футболно първенство. Треньора на столичани Дженаро Гатузо записа първи успех на чело на отбора. Единственото попадение на стадион Ренато Дал Ара беше реализирано от резервата Давиде Фратези след изтичането на близо 1 час игра. В късния мач от програмата понеделник Рома не остави съмнение в превъзходството си над Фиорентина и спечели с 4-0. В герой за столичани се превърна нидерландския нападател Даниел Мален, който отбеляза хет-трик.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Майкъл Джексън, You Rock My World. Надявам се втората част на документалния филм за Майкъл Джексън, в който главната роля се изпълнява от неговия племенник Джафар Джексън, да стигне и до този епизод, и до тази песен. Единственото, което ме смути, освен усещането и за доста премълчани истории в първата част, е това, че някак си свърши съвсем в средата. Вчера с радост си припомних, че към края на тази година започва снимките и по втората част на филма, посветен на Майкъл Джексън. Какво друго? От началото на часа слушахме Something Got Me Started на Simply Red, герой вчера в програмата на Радио FM+. По не особено щастливия повод отбелязахме годишнина от кончината на Фриц Макентайр. Бруно Марс слушахме с новата му песен, преди това супер танцовалното Moves Like Jagger на Maroon 5 и Кристина Агилера. Всичко това припомнено, всъщност е заявка и за музиката от тук на там до края на деня и на моя отговорност със сигурност до два. Ще слушаме наистина музика, която ще ни кара да се чувстваме добре, която ще ни накара да разсъждаваме, защото наши герои отново ще бъдат музиканти, които са се разписали по важен начин с музиката си през годините и по този начин, разказвайки за музикалните епохи, всъщност си припомняме близкото и далечно минало. В близки планове. Дара с Thunder. Още когато чух тази песен, защото тя ме превърна всъщност в фен на Дара, си дадох сметка, че нейният успех би могъл да бъде много сериозен, световен, защото Thunder ми напомняше музика на Dua Lipa. За щастие, нещата при нея се очертават май точно по този начин.
1: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunnycat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
5: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Symbioz с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
8: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. И винаги

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с три вида семена.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
5: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
6: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Да, Луис Капалди, кахърна музика, но на него му стои 5 минутки преди 11. До тук слушахме още само една секундичка, за да не ви излъжа. M People, Калео Ли с Тенсфилд, преди това Дара, новината около Дара, която тогава не ви казах, но сега вече съм готова да споделя, е, че ще се включи в фестивала Sea Dance, който се случва в Черна гора. Голямата новина тук е, че тя ще бъде хедлайнер заедно с Джон Нюман. Искате ли след мъничко да ви покажа кой е Джон Нюман? Добре, хайде да е в началото на новия час. До тогава слушаме Гебриел и Любо Киров.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. 13 годишно момче е предизвикал пожара край Хасково, който вече трети ден гори до военния полигон Корен в близост до няколко села. Огънът е засегнал близо 14 000 декара. Заради пожара община Хасково е частично бедствено положение. Според полицията, момчето е било край местен микроезовир заедно със свой приятел, също на 13 години. Двамата пушили цигари, когато едното дете запалило сухите треви с запалка. По-късно той обяснил, че искало да ги почисти и да види какво ще стане. Управителят на многопрофилната болница в Сопот обвини ръководството на общината и Общински съвет за кризата в лечебното заведение. В понеделник лекари от болничната и извънболничната помощ подадаха оставки. Доктор Стефан Атанасов твърди, че болницата вече трета година изобщо не присъства в капиталовата програма на общината. По думите му, още преди 6 месеца той информирал местната власт, че здравното заведение в Сопот е в финансова криза. Пациенти има, но заради недостатъчното финансиране по клиничните пътеки на здравната каса, средствата всеки месец не достигат за заплатите на лекарите и персонала. Водеща новина от чужбина. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Исламската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Съединените американски щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерство на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи, технологии, злато, авиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъка не включва нито една от китайските финансови институции за подозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министър на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той каза, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара.
1: FM Plus. Спортът.
2: Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летището в София преди заминаването на сините за Атина. Утре шампионите ще срещнат АЕК в реванш от плейофите в най-комерциалния клубен турнир. Бронзовият медалист от Съединените щати 94-та година изрази оптимизъм преди двубоя с гърците. Трябват ни постоянство и търпение. Имаме един много добър сплотен колектив. И като футболист, и като ръководител съм максималист. Гонил съм винаги всичко до край. Мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да влезем в Шампионската лига и ще зарадваме милионите ни привърженици, каза шефа на сините. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на открито първенство на Съединените щати по тенис Григор Димитров и Елизара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк. Днес 35-годишният Димитров ще играе на Stadium 17 в комплекса Flushing Meadows срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двубоя Кей Нишикори Себастиан Офнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са играли помежду си. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което той трябва да участва в пресявките. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева, разпределена на 16-ти кор срещу Лусия Хабличкова от Чехия в първи матч от програмата. Арда нанесе на Локо Пловдив четвърто поредно поражение в Първа лига. Срещата от шестия кръг на шампионата играна на Лаута завърши 1-0 в полза на кърджалийци. Единственият гол в двубоя отбеляза Доминик Янков в 66-та минута.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

I'm losing sleep. Това е Джон Нюман. Слушаме Losing Sleep. Да чуем Thunder на Дара и веднага след това Джон Нюман, която е да от неговите песни. Не е нещо необичайно в програмата на Радио FM+. Сега обаче ги поставяме в един и същи музикален контекст, защото те двамата ще са хедлайнери на един от най-популярните фестивали в Черна гора. Фестивал, който, доколкото разбираме, част от е свързан с марката Exit. Тадара ще е хедлайнер. Отново повтарям, заедно с Джон Нюман, което я поставя категорично на световната сцена до имена, вече утвърдени имена, като Джон Нюман. Много добра новина и за Дара, и за българската музикална сцена, разбирате. Вики Терзийска слушаме в следващите минутки. Слабост ми е тази песен. Представи я в студиото ни преди вече минаха, може би, 2 месеца. В началото на лятото беше. Припознаваме като лятна, въпреки че този етикет хич не го обичам, но настроението, което носи тази песен, със сигурност не е есенно, по-скоро е лятно. Като за последно се казва, и според Вики, тук я цитирам, е много близо до музиката, която иска да прави. Много приятен синт-поп. След това ще добавим Муам с Джордж Майкъл и Сани на Бони Ем.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
7: Това е радио.

Дай добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Красота.

Крис Айзък, когато успяхме да гледаме в България, по-скоро успяхте да гледате, ако трябва да съм пределно откровена, този концерт ми се размина, но всички фенове на блус-рок музиката чуха Крис Айзък отвъд Wicked Game. Много различен, много разнообразен по-скоро. Том Уокър слушаме до края на часа, ще чуем и Фарел Уилямс, но в новия час героите днес Били Рей Сайръс, един от рождениците, 61-а година роден на днешната дата, родител на Майли Сайръс, но отвъд това един от големите кънтри музиканти, защото в вените на Майли Сайръс има кънтри и заради Доли Партън, и заради Били Рей Сайръс, но днес ще го слушаме с нещо, което познавате от нашия плейлист, ще чуем Пълп. Имаме си повод да слушаме и Пълп днес, и също така, чакайте само още една секундичка, кой беше другия голям артист роден днес? Ей, ще му се не видим. Допреди малко ми беше пред очите и в главата вече. Да, какво беше с памет на Златна рибка днес? Нищо, ще наваксам след 10 минути и ще ви кажа, но отвъд Били Рей Сайръс имаме и други, и Пълп, имаме и други артисти, които ще слушаме. Това ще са музикалните герои от 12 до 1.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значително и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. 13-годишно момче е предизвикало пожара край Хасково, който вече трети ден гори до военния полигон Корен, в близост до няколко села. Огънят е сегнал 14 000 декара. Заради пожара община Хасково обяви частично бедствено положение. Момчето е било край местен микроезовир заедно с негов приятел. Двамата пушили цигари, когато едното дете запалило сухите треви с запалка. По-късно обяснило, че искало да ги почисти и да види какво ще стане. Бедствено положение е обявено на територията на община Струмяни след две приливни вълни на планинските реки Шашка и Злинска. Към момента няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. Всички комуникации в общинския център са прекъснати. Няма информация за загинали и пострадали. Има повредени мостове. Продължава издирването на 58-годишен мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрони, следови кучета. Ситуацията в Пещера и Батак се нормализира, но пътя между двете населени места остана затворен през нощта. Народното събрание се събира на извънредно заседание. Депутатите ще започнат работа с промени в закона за държавния служител. Те са част от ангажиментите на страната по плана за възстановяване и устойчивост. Текстовете въвеждат тестове за почтеност на държавните служители, които вземат позиции с висок корупционен риск. Успешният тест ще важи 3 години и има и преходен период до 30 ноември. Не сме обявявали победа над олигархията, казахме, че започнахме борбата и на отложните действия за борба с олигархията. Това каза депутата от Прогресивна България Антон Кутев. Подумително, тази борба не е еднократен акт. Видяхме какво става като арестуваш Бойко Борисов, той излезе и се оказва, че си го изправ. Целта е да въведем ред, не става дума за Борисов и Пеевски, коментира той. Преди дни премиера Румен Радев каза следното. Ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка. Елиминиране на тази олигархия от политическата власт, те вече са извън властта. Новини от чужбина. Съединените американски щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Исламската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Украинските правоохранителни органи обвиниха началника на генералния щаб на руската армия и първи заместник министър на отбраната генерал Валерий Герасимов в военни престъпления, довели до смъртта на цивилни, предаде Укринформ. Службата за сигурност на Украина и главната прокуратура съобщиха, че от началото на пълномащабната война Герасимов издавал заповеди за комбинирани ракетни въздушни удари срещу гражданска инфраструктура в Украина. Германските разследващи откриха трети дрон и предполагаем експлозив, свързан с опита за нападение на летище Лайпциг-Хале по-рано този месец. Безпилотният апарат е открит на 14 август, 10 дни след случая, западно от летището, където следствените органи са намерили около 50 грама вещество, за което предполагат, че военния експлозив хексоген се отбелязва в медийните съобщения на местните медии.
0: FM Plus. Спортът.
1: Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летището в София преди заминаването на сините за Атина. Утре шампионите ще срещнат АЕК в реванш от плейофите в най-комерциалния клубен турнир. Бронзовия медалист от Съединените щати 94-та година изрази оптимизъм преди двубоя с гърците. Трябват ни постоянство и търпение. Имаме един много добър сплотен колектив. И като футболист, и като ръководител съм максималист. Гонил съм винаги всичко до край. Мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да влезем в шампионската лига и ще зарадваме милионите ни привърженици, каза шефа на сините. Единствените български тенисисти при мъжете и жените на открито първенство на Съединените щати по тенис Григор Димитров и Ализара Янева трябва да започнат участието си в квалификациите в Нью-Йорк. Днес 35-годишният Димитров ще играе на Stadium 17 в комплекса Flushing Meadows срещу връстника си Лоренцо Джустино от Италия. Матчът е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време с двобоя Кей Нишикори Себастиан Офнер. До момента първата ни ракета и Джустино не са играли помежду си. За Димитров това е 15-то участие на US Open, но едва второ, в което той трябва да участва в пресявките. Дебютантката в Нью-Йорк Елизара Янева разпределена на 16-ти корт срещу Лусия Хавличкова от Чехия в първи матч от програма. Арда нанесе на Локо Пловдив четвърто поредно поражение в Първа лига. Срещата от шестия кръг на шампионата, играна на Лаута, завърши 1-0 в полза на кърджалийци. Единственият гол в двубоя отбеляза Доминик Янков в 66-та минута.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

един от най-ярките британци в музиката Sting слушаме Englishman in New York. 11 минутки след 12, сега за още англичани ще говорим. Дори когато новината не е хубава, пак е новина. Oasis отхвърлиха всички предположения, че ще бъдат част от афиша на Glastonbury до година. Няма такова нещо, но ние все така се надяваме на много по-сериозно турне в следващата година, което да включва и дати и локации близо до България. Сега ги слушаме по радиото с нещо, което е бутик.

Здравей, ви слушаме по Радио FM Plus. Голямата ми музикална любов са те, 12 и 16, Little by Little. И още англичани. На днешната дата, през 1969 година, е роден Люк Скот от британската инди-банда Baby Bird. Припомням ви за You're Gorgeous, 96-та.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена.

0: Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. And then you pull the rug. I was getting cut. Защото музиката.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Бифи Клайро по радио FM Plus Rearrange, 42 минутки след 12. Сладкодумна музика в изминалите минутки. Слушахме Black Coffee, слушахме Sonic и Pink. Сега нещо зашеметяващо. На днешната дата ви казах, че имаме много музиканти, които празнуваме. Сред тях се откроява името на Били Рей Сайръс. Мнозина научиха за Били Рей Сайръс, след като научиха за Майли Сайръс, разбира се. Да, това е нейния баща, който отвъд тази титла е един от най-големите кънтри любимци на Америка. А в щатите кънтри музиката е много, много важна и много популярна и някои от най-големите им звезди. Ето, вижте, Тейлър Суифт всъщност идват от тази стилистика. И огромна индустрия, разбира се. Та Били Рей Сайръс е много по-популярен в щатите, отколкото в Европа, но въпреки всичко успя да постигне, включително и в последните години, много сериозни позиции в класациите с колаборацията с Lil Nas, Old Town Road, като тук естествено заслугата е преди всичко на Lil Nas, който много хитро направи различни версии на тази песен с различни гост-музиканти и по този начин всъщност държа песента много дълго време начело на класациите, но ние ще чуем специално версията му с Били Рей Сайръс по повод неговия рожден ден. Говоря ви за Old Town Road. Yeah,

0: заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
3: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Колко време те първа? Предстои да изясняваме, но доста време. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него, също и в къща близост до капитан Андреево. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта, и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
1: Българската агенция по безопасността на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Извънредната мярка е за гарантиране на безопасността и да се предотврати навлизането на несъответстващи пратки в търговската мрежа на страната. Основното подозрение е за пестициди. В някои от случаите по преценка ще бъдат уведомени и органите от Министерството на вътрешните работи. Американската армия обяви българския учебен полигон Ново село за безценен ресурс и една от най-ефективните и оперативно значими тренировъчни бази на НАТО, се каза в публикация на сайта на сухопътните сили на САЩ, посветена на българската база. Постиженията в Ново село подчертават трайната устойчивост и сплотеност на НАТО, се казва в заключение.
2: FM Plus. Спортът.
1: Последното ново попълнение на Левски е на този етап. Марко Груич замина с сините за Атина, където утре от 22 часа е матча реванш от плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. Той не е картотекиран и няма право да взема участие. Ето какво сподели пред медиите изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
4: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Ще имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит и играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим. Имаме един много добър изплотен колектив и се надявам това утре да го покажем. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат и който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Лило Киров по Радио FM Plus. Музиката беше за отскок 17 минутки след един аха да ви се приспи, защото е удобно за да му се приспи на човек това време, так му сте хапнали. И аз ви измъчих с музика, която не ви дава мир. Любо Киров, Марк Ронсън, преди това с Uptown Funk, колаборацията му с Бруно Марс, която е една от най-ритмичните песни на последното десетилетие. И започнахме с Алекс Уорън. Около Алекс Уорън имаме новина, която просто чаках удобния момент да ви споделя, и този момент дойде. Новината не е от най-приятните и най-вероятно е предизвикала сериозно негодование сред феновете на негов концерт, който той отмени броени часове преди началото. Изпълнителят трябваше да излезе на сцената на Spark Arena в Окланд, Нова Зеландия, в понеделник вечерта. А само часове преди началото на концерта на турнето обаче Алекс Уорън публикува съобщение в Инстаграм, в което разкри, че не се чувства достатъчно добре, за да пее. Никога не ми се налагал да правя това и сърцето ми е разбито, но трябва да отменя шоуто насрочено за тази вечер. Опитах всичко, за да успея да изнеса концерта, но за съжаление в момента съм прикован към леглото. Едва мога да говоря, камо ли да пее, за съжаление невъзможно да изляза на сцената тази вечер. Благодаря на феновете си за подкрепата и разбирането. А всички билети, разбира се, автоматично възстановява се сумата по тях. Случват се такива неща. Даже не виждам, честно казано, новината в това, че един човек се е почувствал зле и е останал да се лекува, вместо да прави концерт, т.е. да пееш, в крайна сметка трябва да имаш глас. Ние самите сме били свидетели на такива отменени концерти в България, спомним си. Те не са един и два концертите, които паднаха, защото изпълнителите се оказаха болни, а пък си спомняме и концерти, на които изпълнителите бяха болни на сцената и се стига до прекъсване на концерта. Припомням ви Джон Бон Джови и неговия символичен всъщност концерт на бандата, когато той имаше криза на стадион Васил Левски, здравословна. Слушаме Queen по Радио FM+.

0: Следва и винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
6: Това е Радио F.

слушаме по Радио FM Plus в 1:30. Малко интересни музикални факти, някои от тях доста тъжни останаха за споделяне в този час, а някои би казала фундаментални за музиката и музикалните фенове. Първо обаче не особено приятната за чуване новина, още спомням си тогава, когато се случи това събитие и трябваше да ви го съобщим по радиото. Съвсем млада си отиде Алия, 2001 е годината на тази дата. Си отиде и то при самолетна катастрофа, едва на 29 години над Бахамите. Една от много обещаващите и дори, нека да кажем, вече постигнали немалко в кариерата си артисти. Най-вероятно още много и предстоеше, едва на 22 години. Смята се, че е един от най-добрите R&B дамски вокали. Когато говорим за Алия, може би Траги е песента, която можем да си припомним, да чуем сега в нейна памет. Пак ви припомням, 2001 година, точно на тази дата, изгубихме Алия. Ето я Try Again, песента, с която си спомняме за нея.

Poison слушаме по радио FM Plus, 42 минутки след един. На финала на часа продължавам да ви разказвам интересни музикални истории, които свързваме с датата 25 август. Някои от тях ще маркираме набързо. Знаете ли, че на тази дата през 1979 година на бял свят се появява песента My Sharona. За мнозина тази песен е 90-тарска, защото звуча, доколкото си спомня, във филма Reality Bites с Уинона Райдер. Не веднъж и два пъти сме си говорили за това, че саундтраците на филмите успяват да ни свържат с конкретен момент от нашия живот и появата на тази музиката. My Sharona за мен си е 90-те години. Да, ама не. Данак правят тази песен 79-та година и то точно на тази дата вижда бял свят. Малко по-назад във времето, 75-та. Значи 79-та, 75-та година Брус Спрингстин издава легендарния си албум Born to Run. Може би един от най-великите албуми в американската музикална индустрия. Не случайно тук акцентирам и върху думата индустрия, защото Брус Спрингстин, знаете, че е индустрия. И 70-та година, айде още няколко години назад, Елтън Джон дебютира в музиката на живо в щатите, т.е. той е работил, издава албуми, правил концерти, но за първи път на щатска земя с концерт, като прави между другото 17 концерта в Лос-Анджелис сред публиката му, защото Боби е при мен вече в студиото, Бобка сред публиката на Елтън Джон, 70-та година е Дон Хенли. Ти да видиш публика. Куинси Джонс. Значи ти да дебютираш пред Куинси Джонс и Дон Хенли, мисля си, че доста се е мобилизирал сър Елтън Джон. Това е 70-те години. Аз ще ви пусна нещо, което не е точно тази година, но пък е една от най-красивите песни на Елтън Джон. Слушаме Your Song и това е моя начин да ви кажа до чуване до утре.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта.

0: Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
3: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотавици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа домерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес, съобщават от Комисията за финансов надзор. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от Гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил съответния автомобилист. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Електронната гривна на избягалия от домашен арест Стоян Колев не е била оборудвана с необходимото устройство за проследяване, съобщи вътрешния министър. Допълни, че въпросът се изяснява и се работи активно по установяването на местонахождението на престъпника. Междувременно самия Колев публикува видео, в което твърди, че се намира извън страната. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
2: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Колко време те първа предстои да изясняваме, но доста време. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията.
0: FM Plus. Спортът.
1: Последното ново попълнение на Левски е на този етап. Марко Груич замина с сините за Атина, където утре от 22 часа е мача реванш от плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. Той не е картотекиран и няма право да взема участие. Ето какво сподели пред медиите изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
3: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Ще имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит, играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим. Имаме един много добър изплотен колектив и се надявам това утре да го покажем. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат и който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотавици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено и 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
3: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества, връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат. За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрулов полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Арести няма към момента, но има доста действия, които могат да доведат и до това.
2: На въпрос за промените в ръководствата на областните полицейски управления, Демерджиев отговори.
3: Ще има промени. Промените не са завършени, а надявам се скоро да завършат, защото на мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители, но преди да стане това, трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата, с необходимия професионален опит, качества и интегритет най-вече, защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и към държавата.
1: FM Plus. Спортът.
2: Наставника на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша Софи Крит. Двама от най-добрите играчи на червените, Джеймс Ато и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък, почти сигурно ще са готови за четвъртък. Сенси и Брахими ще бъдат извън групата. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов заяви, че най-съгласен домакинството на Канарчетата срещу Левски да бъде местено от събота за неделя. Припомням, че Левски поискаха това с писмо до Българския футболен съюз, като са информирали и професионалната футболна лига. А днес стана ясно, че жребия за основната фаза на Шампионската лига и на Лига Европа ще бъде теглен в четвъртък от 19 часа в Монако.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Красотата не може да чака.

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: let me go.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Бедствено положение след вчерашните бури е обявено в Батака, частично бедствено в Пещера, Саточа и Струмяни също бедства. На всички места няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. 58-годишен все още е в неизвестност след наводнението от поройните дъждове в Пещера. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. Издирват го десетки, включително доброволци с кучета и дрон. Батак и Пещера са засегнати общо 25 къщи. Има и три улици с отнесен асфалт. Батак. Все още затворен е пътя Пещера-Батак. 42-годишният Ивайло Колев, сочен за лидер на организацията Кръв и чест в Пловдив, остава в ареста, реши окръжния съд, като потвърди взетата от районния миналата седмица мярка за неотклонение. Потвърдени са и паричните гаранции на Ивелин Велев в размер на 1000 евро, както и на сина му Теодор в размер на 800 евро. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено и 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока.
0: FM Plus.
1: Наставника на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша Софи Крит. Двама от най-добрите играчи на червените, Джеймс Адо и Жан-Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък, почти сигурно ще са готови за четвъртък. Сенси и Брахими ще бъдат извън групата. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов заяви, че не е съгласен домакинството на канарчетата срещу Левски да бъде местено от събота за неделя. Припомням, че Левски поискаха това с писмо до Българския футболен съюз, като са информирали и професионалната футболна лига. А днес стана ясно, че жребия за основната фаза на Шампионската лига и на Лига Европа ще бъде теглен в четвъртък от 19 часа в Монако.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида

0: Лидъл. Заслужава си.
1: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
3: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Това е

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотавици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Първият от новите френски влакове Alstom беше официално представен на Централна гара днес. Електрическите мотриси ще се ползват на средни и дълги разстояния. Те могат да развиват като новите Шкоди до 160 км в час и ще бъдат пуснати в движение в началото на септември, обяви министърът на транспорта. Бедствено положение след вчерашните бури е обявено в Батака, частично бедствено в Пещера, Саточа и Струмяни също бедства. На всички места няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. 58-годишният все още е в неизвестност след наводнението от пороните дъждове в Пещера. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. Издирват го десетки, включително доброволци с кучета и дрон. Батак и Пещера са засегнати общо 25 къщи. Има и 3 улици с отнесен асфалт. Батак. Все още затворен е пътя Пещера-Батак. 42-годишният Ивайло Колев, сочен за лидер на организацията Кръв и чест в Пловдив, остава в ареста, реши окръжния съд, като потвърди взетата от районния миналата седмица мярка за неотклонение. Потвърдени са и паричните гаранции на Ивелин Велев в размер на 1000 евро, както и на сина му Теодор в размер на 800 евро. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено и 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Междувременно общественото радио съобщи, че се очаква минималната заплата до година да бъде 660 евро, размера ще определи правителството. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока.
1: FM Plus.
2: Последното ново попълнение на Левски е на този етап. Марко Груич замина с сините за Атина, където утре от 22 часа е матча реванш от плейофа на Шампионската лига срещу АЕК. Той не е картотекиран и няма право да взема участие. Ето какво сподели пред медиите изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров.
3: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме така една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Ще имат предимство от гледна точка на феновете, които утре ще ги подкрепят, но мисля, че ние сме играли, имаме опит и играли сме пред такава публика. Надявам и утре да се справим. Имаме един много добър изплотен колектив и се надявам това утре да го покажем. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, и който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Красотата не може да чака.

0: Утре и в други ден ще продължат дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево при 152-я километър в посока София и трафика отново ще бъде пренасочван по обходен маршрут. Агенция Пътна инфраструктура прие шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
7: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотавици, над южна и източна ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северо-западна България ще се ориентира от запад и северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще бъде от запад-северо-запад, в източните райони ще е силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури между 29 и 34 градуса, в София около 30. На въздуха по морето между 27 и 29, на водата 25-26 градуса. Вълнението 3 бала е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира пред медиите днес акцията с заглушителя в София.
2: Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители на ДАНС, и от служители на КРС. Питахте кои са собствениците. Собствениците са търговски дружества, но при внимателно проследяване на тези търговски дружества връзката води до един човек, който се казва Размик Чакарян, по-известен като Ами, с прякора си в обществеността. Разбира се, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат. Арести няма към момента, но има доста действия, които могат да доведат и от това.
1: На въпрос за промените в ръководствата на областните полицейски управления, Демерджиев отговори.
2: Ще има промени, промените не са завършени, а надявам се скоро да завършат, защото на мен ми се иска спокойно да работят полицейските служители, но преди да стане това, трябва да се довършат необходимите промени, за да сме сигурни, че хората, които по места управляват системата, с необходимия професионален опит, качества и интегритет най-вече, защото някои от тях ни карат да се съмняваме в тяхната лоялност към системата и към държавата.
1: Бедствено положение след вчерашните бури е обявено в Батака, частично бедствено в Пещера, Саточа и Струмяни също бедства. На всички места няма информация за загинали или бедстващи хора. Наложила се евакуация на 7 души. 58-годишен все още е в неизвестност след наводнението от пороните дъждове в Пещера. Той спасявал жена си и детето им след рязкото повишаване на нивото на Стара река. Изтирват го десетки, включително доброволци с кучета и дрон. Батак и Пещера са засегнати общо 25 къщи. Има и три улици с отнесен асфалт в Батак. Все още затворен е пътя Пещера-Батак. Депутатите от ресорната парламентарна комисия подкрепиха днес стипендии само за редовните студенти, а с мнозинство бе одобрено и 10% намаление на таксите за платено обучение в държавните университети. А относно предлаганото ограничаване на стипендиите е изпратено и питане до Комисията за защита от дискриминация. Междувременно общественото радио съобщи, че се очаква минималната заплата до година да бъде 660 евро, размера ще определи правителството. Системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност за автомобилистите влезе в сила от днес. Това е решителната крачка преди старта в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата е базирана на историята на причинените щети от всеки автомобилист за последните 5 години. Така ще могат да се определят справедливи застрахователни премии, като автомобилистите с чиста история на щетите ще могат да получат по-ниска, а тези с лоша – по-висока.
0: FM Plus.
1: Наставника на ЦСКА Христо Янев получи отлични новини два дни преди реванша Софи Крит. Двама от най-добрите играчи на червените, Джеймс Адо и Жан Филип Гбамен, които бяха с контузии след първия сблъсък, почти сигурно ще са готови за четвъртък. Сенси и Брахими ще бъдат извън групата. Собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов заяви, че не е съгласен домакинството на Канарчетата срещу Левски да бъде местено от събота за неделя. Припомням, че Левски поискаха това с писмо до Българския футболен съюз, като са информирали и професионалната футболна лига. А днес стана ясно, че жребия за основната фаза на Шампионската лига и на Лига Европа ще бъде теглен в четвъртък от 19 часа в Монако.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: Кайго и Тина Търнър по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика и във вторник след работно време. Здравейте от мен, Калина Стефанова, започва Drive Time и наистина край на работния ден, особено ако вашето работно време официално е приключило. Има много хора, които не разбират, не умеят да слагат граници, въобще не осъзнават, че работата е само една част от живота, не е целият живот, и че когато приключим с работния ден, е добре от уважение към себе си, към живота и към близките си, и въобще всичко това хубаво, което може да срещнем, да ни се случва в живота, от уважение към всичко това, е добре да сменим мислите в главата си, вибрациите си, настроението си, всичко това, което е различно от работната вълна. Затова съм се и появила тук отново традиционно по това време между 6 и 8 вечерта, за да ви помогна да се пренастроите, така че след 8 часа да имате една хубава и приятна вечер, която да премине в една спокойна и наистина релаксираща нощ. Това е за хората, които имат официално работно време, дето вече е приключило. Има и такива, които ще работят като мен. Затова пожеланието ми е да ви бъде приятно, така както на мен ми е приятно. Хубава музика, винаги най-добрата, готини истории, любопитни информации, покани за събития, които предстоят от нашия новинар Актуална трафик информации на половинката на всеки час. Общо взето, в такава посока се движим. Ами ако сме в една посока, давайте да се движим напред с още от винаги най-добрата музика. В Drive Time ще слушаме Hey Gringo и Калео, след което Майкъл Джексон.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по вулана.

0: Майкъл Джексън, Смут, Криминал по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Много харесвам Майкъл Джексън и всяка негова песен. Но има една много специална и като музика, като внушение, като послание, като видеоклип, и това е They Don't Care About Us. За природа ще си говорим, за планета и за ние като част от всичко това, защото смятам, че е много важно. Националната фотографска изложба «Поправи земята» гостува вече и в зоопарка в Стара Загора. Да, това е национална фотографска изложба, която вече обиколи няколко от българските градове. Беше в Ловеч, беше в Морската градина във Варна. Мисля, че беше в Русе и също така предстои да посети и жителите и гостите на град Шумен. Но тези дни е в Стара Загора. Изложбата е в Зоологическата градина. Знаете ли, че Зоологическата градина в Стара Загора е първата извън столична зоологическа градина в България? Да, и аз не знаех, но сега го научих. И така, чрез въздействащи кадри, професионални фотографии и любители от цялата страна поставят на фокус връзката между човека и природата и едни от най-важните екологични предизвикателства на нашето време. Наскоро четох, между другото, че все повече трева започва да расте в онези части на планетата ни, където не е обичайно, но това е заради увеличаването на въглеродния двуокис. Така че планетата ни се променя. Да видим сега за нас ще остане ли място. Точно затова е много важна тази връзка между нас и природата. Темите включват опазването на природата, в изложбата темите, отговорното потребление, кръговата икономика, климатичните проблеми, последствията от човешката дейност, и фотографиите насочват вниманието ни към необходимостта от промяна и всъщност ни напомня, че всеки човек може да бъде част от положителното въздействие върху околната среда. Както казва директора на Зоологическата градина в Стара Загора, опазването на земята започва с малките избори от всеки един от нас. Ако сте в Стара Загора, там живеете или гостувате, посетете Зоологическата градина и не пропускайте да разгледате тази изложба. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ще слушаме Jamiroquai, след което и Алекс Уорън.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
4: И за унтерштелюнген цвък?
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. ruven-bg.com.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
9: What we're living in

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Алекс Уорън и Ординари, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика е тук и ще продължим с нея. В Drive Time след малко Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Но сега е време за трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път, желая ви да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Утре и в други ден ще продължат дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево при 152 км в посока София и трафика отново ще бъде пренасочван по обходен маршрут. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's и Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време. Гледате ли се непрекъснато в телефонното екранче? Проверявате ли непрекъснато кой какво казал, какво написал, каква статия излязла? Съобщения получавате по всяка вероятност. Гледате някой дали не ви е търсил? И още всичко важно и неважно, което се е появило в интернет пространството и във вашия телефон съответно. Ами, и да ми отговорите, и да не ми отговорите с да или не, всъщност аз знам, че повечето хора непрекъснато живеят през екрана на своя телефон. Преди години бях изненадала хора, с които работя, че в извънработно време въобще не преглеждам имейла си. Правя го, когато съм на работа. Сега нещата се промениха, защото работното ми време е някакси нестандартно и е нормално да си в екрана тогава, когато би трябвало вече да не си. Но да се върна към темата. Пристрастяване. Определено в човечеството съществува и това вече е обявено и официално като заболяване. Затова все повече психолози, учители, медици търсят начини и съветват хората как сами да се справят с ограничаването на екранното си време, като разбира се зрители, читатели и слушатели, не като присъстващи, то някои като присъстващи не могат да спрат, но как да се справите сами, преди да е станало необходимо да ходите при професионалисти, защото някои хора наистина изпитват сериозни затруднения и проблеми с това, че са абсолютно зависими от екранчетата на своите телефони. Има наистина няколко начина. Един от тях, може и да ви звучи странно, е телефонът ви, когато заспивате и когато се събуждате, да бъде на по-голямо, по-далечно разстояние от вас. Ще кажете, той ме събужда, там ми е будилника. Ето това е странното нещо, завръщане към старомодните ретро-будилници, които някога ползвахме. Аз имам много неприятни спомени с това как се чудех къде да го скрия, после пък как да го открия, защото не искам да се успя. Но така или иначе, телефонът е далеко от вас и леглото. Сутрин се събуждате с будилник, защото много често, и аз самата го правя, когато ме събуди телефона, първото нещо, което правя, едва съм отворил очи, е да си включа интернета, защото аз по него изключвам през нощта, и да започна да гледам какво, кой, защо и дали нещо важно няма да изпусне и така нататък, което, признавам си, е нещо, което бих могла да променя и ще променя. Но аз имам нещо друго, имам приложение от своя телефон, което ми показва колко часа съм прекарала предишната седмица в телефона си, екранно време, и съответно мога сама да управлявам това колко е, много ли е, малко ли е, често е намаляващо, често увеличаващо се. Кое е по-често? По-често е намаляващото, признавам си. Справям се, защото имам много, много други неща да правя, и това е следващата идея на специалистите. На екрана на телефона, преди да го отключите и преди да се заключи, след като се заключи всъщност, да имате такъв панел, който да ви напомня за някаква дейност, която обичате вие самите. Някакво хоби. За да може първото нещо, което видите, когато посегнете към телефона си, да е това. И вероятно да ви подсети, че може и нещо друго да правите сега. Особено ако нямате конкретна причина да поглеждате към телефона. Има и много други идеи, но за сега ще спра тези трите, като хобито, като приложението, което мери, и като нов будилник, ретро будилник. Нататък пак ще си говорим за това, защото сега искам да продължим с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме Impossible и Джеймс Артър.
1: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6,99 €. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
6: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.

0: Група Оставай Мона Лиза по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Лека полека ни движи към края на този час. Скоро ще стане 7 часа. И както така, час по час минава, ще отмине и 25-я ден на месец август. 26 август. Гледаме към утрешния ден заради едно специално по себе си, само по себе си събитие. Отбелязване на рождения ден на Тодор Колев предстои с безплатен концерт, вход свободен, кинокабана, парка пред НДК в София. Това е концерт в чест на рождения ден на големия български актьор Тодор Колев. Добре е, въпреки че е безплатно събитието, да си направите резервация за седящо място, ако искате да седите. Кой ще бъде на сцената? Шекерова, фалшивите герои Нико Тончев, Явор Александров и Кирил Зафиров. 26 август утре от 8 часа след Drive Time до 22 вечерта. Продължаваме сега с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus и ще се чуем пак след 7 часа.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Това е Радио FM Plus.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Бари Уайт, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа. Дуа Липа слушаме след малко, Love Again, изключително влюбена, поне така изглежда. Сватба имаше това лято и вече говори със своя холивудски съпруг, в смисъл, защото е холивудска звезда, иначе съпруга си е просто съпруг. Говорят вече за това, че искат да имат деца и нищо чудно скоро да бъдем... Колко да сме изненадани, ама ето на, лека по лека, щом се отваря вратата, нищо чудно да попрекъсне кариера, за да премине в по-майчински модел на живот. Пожелаваме им, щом иска да има деца, е много хубаво това да се сбъдва и да се реализира с лекота. Ще слушаме Дуа Липа след малко, след което и Teddy Swims, Mr. Know It All, друг любим мой изпълнител.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Джимми Съмървил слушахме To Love Somebody по Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика в Drive Time. Ще продължим с Stinky Shape of My Heart, едно завръщане към филма Леон с Натали Портман и Жан Рено. Боже, как мина времето! Помня много добре, когато гледах този филм. Сигурно съм била тинейджърка. Преди Sting обаче ще слушаме Леона Луис. А преди това една важна според мен покана, защото е много-много хубаво да ценим българската музика, българските изпълнители и да си даваме сметка, че нищо не е вечно и че... Да, станах толкова умозрителна за това, защото поканата е за концерт на група PIF. 27 август. Умозрителна, защото много лесно и бързо можем да загубим някого, нещо, което харесваме и обичаме. Животът в крайна сметка е непредвидим. Но сега към хубавата, светлата му страна. На 27-ми има концерт PIF Live. Ще слушаме любими парчета под открито небе в парка и ще си припомним за ярката следа, която Димо от група PIF остави във всички нас. Музиката на група PIF е емоционално преживяване, което се помни дълго и поканата е да бъдем заедно на 27-ми Маймунарника, входът е свободен в София. Продължаваме с още началото е 21 часа. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus, Леона Луис, Bleeding Love.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Лятото е тук, почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
4: Красотата не може да

0: реши час сега, преди да стане късно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.

0: Sting, Shape of My Heart и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика. В Drive Time дойде време да чуем последните за днес трафик новини, актуална трафик информация от нашия новинар, след което продължаваме с Texas Say What You Want, после слушаме и Сам Смит.
1: Утре и в други ден ще продължат дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, ще се извършват между 8 и 18, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Ще се ограничава и движението по пътен възел Дамяница, Ново Делчево при 152-я километър в посока София и трафика отново ще бъде пренасочван по обходен маршрут. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали.
2: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Сам Смит, Constant Companion по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time, най-новото. Албума, последния пети студиен албум на Сам Смит, Hazel Eyes, който излезе на 21 август официално в целия свят. И това е песен от този албум. Смел видеоклип, със сигурност видеоклип, който би подразнил хомофобите. Но ако сред вас има такива, да ви кажа, отива си този свят, в който няма място за различните. Животът отдавна ни напомни, че е време да се разширяваме, да се променяме и най-после да направим заслуженото за всеки място на този свят, независимо какъв е, как се определя и за какво става въпрос. Признавам си, че и на мен понякога ми е трудно, но слава Богу, в сърцето ми има място за всеки и за всичко. И знаете ли, единствената причина, поради която може в нас да има негодование, ненавист срещу различното и да се опитваме да се държим към нещо такова, каквото сме свикнали да бъде, това е страх. И едно от нещата, които може да ни помогне, е да си задаваме въпроса: от какво точно ни е страх? От какво точно ни е страх? И ще видите, че няма нищо страшно да бъдем различни и да живеем заедно. Страхотен Сам Смит. И много хубава песен, и хубав албум. Продължаваме с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме заедно Нели Фуртадо, после и Белинда Карлайл.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Hello, heaven is a place on earth. Раят е място на земята и о, да, така, и е тук и сега. И ако не го забележите, много тъжно. Слушахме след Белинда Карлайл и Поли Генова с Last Night. Преди да настъпи нощта, предстои вечерта. И тъй като предстои скоро да стане 8 часа, е време да се разделяме за днес в Drive Time. Аз, Калина Стефанова, благодаря, че избрахте да сме заедно. За мен това е, когато човек избира Радио FM+, той се грижи да се чувства добре, а щом се грижим за себе си, се чувстваме добре, то ние всъщност се грижим и за онези около нас, до които се докосваме, с които се срещаме, се чувстват по-добре. Пожелавам ви да не носите себе си към вторник вечер като кисела краставичка, а като усмихната ряпа. Боже, какви метафори! Очевидно ми е време да приключвам с работата за днес. Ще се радвам утре отново да сме заедно в най-хубавата част от денонощието, веднага след края на работния ден, да го завършим този работен ден с усмивка. Сега предстои вторник вечер, после и нощта. Нека те да бъдат за вас приятни, благоприятни. Бъдете здрави! Чао и не сменяйте честотата. Още винаги най-добрата музика по Радио FM Plus предстои. Ако пък случайно не може да останете на нашата честота, не забравяйте, че приложението Fresh Play е вече с вас. Ако не сте го свалили на вашия телефон, направете го, защото там може да бъдете с Радио FM Plus винаги и навсякъде. И не само с нашето радио. Продължаваме с още винаги най-добрата музика от мен. Чао, до утре в 18.
1: Drive Time. Зелена светлина. Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е най-добрата.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.